0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani kreće u žurba. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Sici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
0: Caka. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
1: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno, industrija mesa, Matijević.
0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 209. Akcija traje do četvrtka 2. jula. Industrija mesa Matijević.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite IT servis centar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Beko poklon akcija se vraća u Tempo tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo tehniku na tri lokacije u doktora Zorana na Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow, wow!
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
5: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
8: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
9: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
10: A nisi odradio mali servis?
9: Da, sve to.
10: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Bio to je Željko Joksimović. Dobro jutro, Starograđani. 8 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, u gradu Kragujevcu trenutno pada slaba kiša i temperatura je 21 stepena danas, promenljivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada i jaki olujni vetar, tako stoji upozorenju na RHMZ. U Kragujevcu danas do 26, pljuskovi tokom čitavog dana mogući i sutra do 25 mogući pljuskovi. Subota 25, malo i umereno oblačno, bez padavina, nedelja do 27, pretežno sunčano. Na fakultetima u sklopu Univerziteta u Kragujevcu prijemni ispiti održavaju se do 8. jula. Planirano je da se upis brucoša i završi do 15. Kragujevačka energetika privodi kraju radove na zameni toplovodne mreže u ulici Milovana Gušića u dužini od 550 metara. Rekonstruisano je najstarije dečije igralište na Bubnju, a za te namene iz gradskog budžeta izdvojeno je 1,8 miliona dinara. Fudbaleri Radničkog 1923 pretrpeli su poraz u pripremnoj utakmici na Zlatiboru, pošto je OFK Beograd slavio rezultatom 2-1. E pa drugari, dobro jutro vam žele Gabriel i Daca, da li vam prija ovako kišno jutro u našem gradu, 21 stepen i javite nam sve to na 06-226-284-24, gde se slušerezge, kako ste, da li vam se nešto sluša, Nikolija otvara sat.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Željko Šašić, mali je ovog grad, u njemu sve se zna.
4: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
3: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
4: Info telefon 063-318-100.
5: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
8: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
7: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

E, čuli smo Natašu i Zoju, dobro jutro, Starograđani, 8 sati 24 minuta, u gradu je 21 stepen, danas do 26. Pljuskovi mogući tokom čitavog dana, danas i sutra, ja se nadam da ste se naspavali, da ste svi dobro, gužve po gradu jesu bile malo čas, sad javite u kojim ulicama dolazi do zakrčenja saobraćaja, dakle pišite nam sve i dojavite 062-26-28-24, a Burgundi, Boja Korica i Novi Grb biće najvidljivije promene na novom pasošu koji se od juče izdaje srpskim državljanima. Ipak, najveća vrednost pasoša nije izgled, već snaga, kako već pišu, sa 133 zemlje u koje može da se putuje bez vize. Srpski pasoš se pozicionirao na 30. mestu tradicionalne Henlijeve liste. Nadležni najavljaju širenje bezviznog režima. Dakle, samo se dizajn izmenio, počelo je izdavanje novog pasoša, pa za sve one kojima je istekao, dobit će tu novu Burgundi boju korica, onda su imaće na pasošu, ali ne morate da menjate pasoš ako vam važi stari, dok ne istekne, važeći je. Inače, novina je da novi pasoš košta 4500 dinara, bio je nešto ispod 4000, tako. Tako da, ne menjajte stari ako vam još uvek važi, važeći Burgundi srpski pasoš dobit će svi oni kojima istekne stari, aktuelni, koji ostaju u upotrebi sve dok im ne istekne rok važenja, ostaju. Dakle, đavo kreće, Ana Nikolić. A u nastavku i Đana Pustinja, već nam je neko pisao poruku, kaže kolega, uživajte.

Imili to Milica Derište, sve po starom, Đoković preslišao nemoćnog Cicipasa i na travi sinoć drugari. Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je dakle Grka Stefanosa Cicipasa rezultatom 3-0 po setovima 6-3, 6-4, 6-2. Meni su najzanimljiviji ovi naslovi i to u drugom kolu Wimbledona, ali naslovi fenomenalni. U svakom slučaju svaka čast i uverili smo se negde da ni u 40. godini života ne morate da razmišljate sad da ste prestari ili šta već. Svaka čast za Noleta, kapa dole. Jer tako pišu i svetski mediji, pa eto, čisto da prenesemo. Novak Đoković inače u Londonu cilja jubilarni 25. Grand Slam trofej kojim bi nadmašio Margaret Court i postao apsolutni rekorder u obe konkurencije kao i zvanje najstarije Grand Slam šampione ikada među muškarcima. I pre nego što podigne osmi Wimbledonski pehar, što je uradio samo Federer, srpski teniser bi mogao da izjednači ili nadmaši nekoliko rekorda nekadašnjeg ljutog rivala. Još tri nastupa mu nedostaju da se izjednači sa Švajcarcem po broju odigranih mečeva, a dva triumfa da ga sustigne po broju pobjeda na Wimbledonu. Dakle, sve po starom. Nole je u odličnoj formi, su srećom mu želimo. Od mene se odvikava i Milan Stanković u nastavku Edita, gde se sluša RSG, šta vam se sluša drugari, javite.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: United Colors of Coffee.
4: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
5: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
6: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow, wow.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Čuli smo Magla Band, minut ostao do 9 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas drugari promenjivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom koje lokalno mogu biti izražene i uz kratkotrajnu pojavu grada i jaki olujni vetar, tako stoji na RHMZ-u. Dakle, upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode za danas stoji. U gradu do 26 umerena kiša pada, divna kiša, pišete nam vi. Sutra do 25 mogući pljuskovi, u subotu bez padavina u Kragujevcu do 25 stepeni, za sada kažu nedelja pretežno sunčano, bez padavina do 27. Energetika do sredine jula završava zamenu 550 metara toplovoda u ulici Milovana Gušića, investicija od 18 miliona dinara, nakon čega sledi kompletno asfaltiranje ulice. Na fakultetima u sklopu Univerziteta u Kragujevcu prijemni ispiti održavaju se do 8. jula, planirano je da se upis Brucoša završi do 15. Rekonstruisano je najstarije dečje igralište na Bubnju, a za te namene iz gradskog budžeta izdvojeno 1,8 miliona dinara. Letnja simfonija biće održana sutra na Trgu narodnih heroja kod Krsta sa početkom od 20:30. Fudbaleri Radničkog 1923 pretrpeli su poraz u pripremnoj utakmici na Zlatiboru, pošto je OFK Beograd slavio rezultatom 2-1. Da li vam prija ova kiša, drugari? Javite nam se na 062-262-284 gde se sluša RSG, kako ste, a se Nida otvara sat. U nastavku i Nikola Rokvić, Macchiato.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas. Wow, wow.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
4: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaju tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete. Rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival. Plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
7: Beko, poklona akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
8: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner

dalje pada umerena kiša u gradu Kragujevcu, 20 stepeni, drugari, gde se sluša RSG i gde ćete vi da putujete možda uskoro ili ste već putovali, javite nam. Negde u leto svi imamo taj neki odmor i večito pitanje more ili planina, izgleda da sve veći broj naših sugrađana bira nešto sasvim treće i to pravo u sredinu, dakle sela u Srbiji su apsolutni hit ove sezone, tako kažu. Odnosno Turistička organizacija Srbije javlja da moderni putnici više ne traže samo peščane plaže, već negde lokalnu hranu, autentičnost, mir i samo mir. Dakle, predah od gradske ludnice, ali ono što je jako bitno da napomenemo, seoski turizam više nije ono što je nekad bio. Zahtjevi gostiju su otišli u dve potpune krajnosti. S jedne strane imamo one koji žele seoski ambijent, ali bez odricanja od luksuza. Dakle, obavezan je internet, Wi-Fi, klima i dodatni sadržaj. Međutim, s druge strane, sve je popularni takozvani digitalni detoks. Izgleda da smo svi prezasićeni. Ili ti šumski spa, ljudi namerno traže domaćinstva koje nemaju TV, nemaju internet, pa čak ni signal za mobilni telefon. Sve što žele je da pobegnu na neki produženi vikend, da uživaju bez interneta, bez ljudi, cvrkot ptica i ostalo što nudi selo. Ono što takođe kažu iz turističke agencije da pored svega nemamo dovoljno ponuda jer uopšte nema dovoljno ljudi koji su ostali baš onako na selu. Tako kažu, a šta vi kažete, selo, more, planina, javite nam.

0: auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Leto se nida, sve to sam ja, ide nekako za ovu kišu u našem gradu, drugari, i dalje pada neka umerena kiša, tačno je 10 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: A u upozorenju, drugari, na Republičkom hidrometeorološkom zavodu na sajtu, dakle, stoji danas promenljivo, oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom u čitavoj Srbiji, koje lokalno mogu biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada i jaki olujni vetar. Dakle, i dalje stoji meteorološko upozorenje. U gradu Kragujevcu umerena kiša danas se očekuje tokom čitavog dana do 26 stepeni. Nadamo se bez nekih jačih pljuskova. Sutra mogući pljuskovi do 25, subota bez padavina 25, malo i umereno oblačno. Za nedelju kažu pretežno sunčano do 27 stepeni. Izvorska voda nije bezbedna za upotrebu ni na jednoj javnoj česmi u Kragujevcu, pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Energetika do sredine jula završava zamenu 550 metara toplovoda u ulici Milovana Gušića, investicija koja je vredna 18 miliona dinara, nakon čega sledi kompletno asfaltiranje ulice. Na fakultetima u sklopu Univerziteta u Kragujevcu prijemni ispiti održavaju se do 8. jula, planirano je da se upis brucoša završi do 15. Rekonstruisano je najstarije dečje igralište na Bubnju, a za te namene iz gradskog budžeta izdvojeno 1,8 miliona dinara. Letnja simfonija biće održana u petak 3. jula na Trgu narodnih heroja kod Krsta sa početkom u 20:30. Fudbaleri Radničkog 1923 pretrpeli su poraz u pripremnoj utakmici na Zlatiboru, pošto je OFK Beograd slavio rezultatom 2-1. Drugari, nastavimo dalje druženje, 10 sati i 4 minuta u našem gradu, 21 stepen. Gde ćete letovati? Da li biste izdržali 3-4 dana bez interneta? Javite nam. Odnosno, malo što smo pričali o digitalnom detoksu, o seoskom turizmu koji je sve popularniji kod nas, tako kažu. Da li vi volite Isti nisam dobro, Ksenija otvara sat.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepenički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Imam važnu vest. Stigla je nova 5 centar aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi 5 centar aplikaciju već danas.
4: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaju tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete. Rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival. Plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
5: Sve što poželite mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
6: I kakav početak meča! Gol iz mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
8: United Colors of Coffee.
9: Termodom. Da mi

0: šuška.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije, u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.

0: Questo
1: taklidno. Nije bilo to prije na RSG-u Halo, tako je, po vašem izboru. E sad, drugari, odmor na selu se traženi, kažu, u Srbiji se traženi. Turisti žele prirodu, autentičnost i predah od gradske vreve. Da li vi volite seoski turizam, ali sa ili bez notifikacija ili ti internet? Nekada je luksus bio ono kao uplatila sam hotel sa 5 zvezdica. Danas mnogima postaje luksus upravo ono čega smo, da kažem, bežali, odnosno kuća sa pogledom na neku livadu, rečicu i noć bez notifikacija. Svet definitivno se više plaća za ono čega smo nekad, pa lepo sam rekla, bežali. Tišina, priroda i sporiji život. Šta vi kažete, drugari, seoski turizam, da ili ne? Da li ste ikada letovali na selu, dakle negde u svetu ili možda baš kod nas? Javite nam šta mislite o tome. I ne znam da li ste čuli, u Italiji je posebno razvijen takozvani agroturizam, boravak na seoskim imanjima i farmama koje su prilagođene bukvalno turistima. Kako kažu, učestvujete tu u branju maslina, u pravljenju testenina, sira ili vina. Meni je to super. Dakle, to nisu ta obična sela u Italiji i obična domaćinstva. Gosti tamo često dobijaju kompletan doživljaj lokalnog života, spavaju u tim starim kamenim kućama, jedu hranu proizvedenu, kao što rekao sam, na imanju, učestvuju u tim berbama. Posebno su popularne regije poput, jel te, Toskane, Sicilije, gde ljudi dolaze upravo zbog pejzaža, hrane i sporijeg ritma života. Za mnoge turiste je to luksuz. Probuditi se uz miris lavande, recimo, i pogled na vinograde, kolega, umesto zvuk automobila. Šta vi birate i zašto, javite nam. Tišina, Dženan, kreće. A u nastavku i vaš izbor, Kolonija.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
1: Svira muzika, koraci od sećanja.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Jutrom kada

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

Čuli smo Koloniju, dobar dan starograđani, kako kažu, odmor na selu i u Srbiji sve traženi, turisti žele prirodu, autentičnost i predah od gradske gužve. Šta vi kažete, malo čas smo počeli priču, pričali malo o Italiji, kako se to tamo radi, pošto je selski turizam u svijetu odavno popularan, kod nas se sad vraća u modu, da tako kažemo. Japan ima možda i najposebniji negde pristup tom seoskom turizmu, tamo je sve popularniji takozvani spori turizam, odnosno putovanje bez žurbe, umjesto raznih obilazaka nekih 10 atrakcija dnevno, turisti biraju se više u Japanu, boravak u tradicionalnim seoskim kućama, kupanje u toplim izvorima, šetnje kroz pirinčana polja i upoznavanje bukvalno onih najtananijih lokalnih običaja u zemlji, poznatoj po brzini i tehnologiji, upravo mir sela postaje veće dragocen, da tako kažemo. Također zanimljiv primjer možda nam bude Indija, verovatno ste i na društvenim mrežama mogli da vidite razne videozapise. Indija, dakle, onda, kako kažu, seoski turizam često ima i važnu društvenu ulogu. Posjetioci borave u lokalnim zajednicama, upoznaju zanate, razne, tradicionalnu kuhinju i, naravno, taj svakodnevni život, a novac koji troše ostaje direktno meštanjima. Tako turizam ne koristi samo turistima, odnosno posjetiocima, već pomaže i razvoju sela. Da li se menja definicija luksuza? Šta vi kažete, nekada su definitivno simbol prestiža bili veliki hoteli, bazeni, pet zvezdica i tako dalje. Danas se više ljudi luksuz vidi u nečemu mnogo jednostavnijem. Da li vam se to dopada, šta vi mislite o tome, javite nam. Lepo mi stoji. Jovana Pajić kreće.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da je Fuaya Singh najstariji maratonac koji je i jedini stogodišnjak koji je ikada istrčao maraton? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki. Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
3: A drugari, dalje stoji meteorološko upozorenje, danas promenjiva i nestabilnost sa pljoskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar. U Kragujevcu do 26 stepeni, pljuskovi do kraja dana mogući, za sutra su najavljeni pljuskovi u našem gradu do 25, subota malo i umereno oblačno bez padavina do 25 stepeni, nedlja do 27, kažu pretežno sunčano.

Izvorska voda nije bezbedna za upotrebu ni na jednoj javnoj česmi u Kragujevcu, pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Energetika do sredine jula završava zamenu 550 metara toplovoda u ulici Milovana Gušića, investicija vredna od 18 miliona dinara, nakon čega sledi kompletno asfaltiranje ulice. Na fakultetima u sklopu Univerziteta u Kragujevcu prijemni ispiti održavaju se do 8. jula. Planirano je da se upis brucoša završi do 15. Rekonstruisano je najstarije dečje igralište na Bubnju, a za te namene iz gradskog budžeta izdvojeno 1,8 miliona dinara. Letnja simfonija biće održana sutra na Trgu narodnih heroja kod Krsta sa početkom od 20:30. Fudbaleri Radničkog 1923 pretrpeli su poraz u pripremnoj utakmici na Zlatiboru, pošto je OFK Beograd slavio rezultatom 2-1. Drugari, nastavljamo dalje druženje uz naravno Hidu Hita, Manipulator, Otvora sat, Višnja i Magla Band, onda i Jakov na mestu mom, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam.

čuli smo Miligram, drugari, sve mi se minja. Dobar dan, gde ste, da li ste zadovoljni današnjom temperaturom? 22 stepena u gradu Kragujevcu, mogući pljuskovi do kraja dana i sutra. Pa malo stabilnije, ali ne tako toplo. A samo dan nakon što je Kylian Mbappe sa dva gola doneo pobedu u Francuskoj na švedskom 3-0, dakle, pokrenuto je nešto zanimljivo, totalno digitalna platforma, i to pod nazivom Kylijane, oprosti nam. Dakle, velika knjiga nacionalnog oproštaja. Zašto? Sajt omogućava svim ljubiteljima i navijačima da se pokaju i zatraže oproštaj zbog ranijih kritika upućenih jednom od najboljih fudbalera sveta. Francuska se loše ponela, bilo je sumnji, kritika iz nezahvalnosti, vreme je da se greška ispravi. Tako se navodi u poruci na naslovnoj strani ove knjige. Inicijatori obećavaju da će svaka poruka biti deo velike knjige nacionalnog oproštaja, koja će biti lično uručena Mbappeu. Za samo jedan dan kažu da je peticiju potpisalo više od 14.000 pokajnika. Tu vam je ponuđen i spisak grehova za koje mogu ljudi da se pokaju, verovali ili ne. E sad, kako kažu, peticija ima i satirične ciljeve sa milion potpisa. Zinedine Zidane bi lično uručio Mbappeu nacionalni sertifikat o oproštaju. Krajnji cilj peticije je 67 miliona potpisa, što je broj stanovnika Francuske. To jest da svi Francuzi zakonski usvoje Kylian kao svoje drugo ime. Probala sam i mi da kreće nešto totalno zanimljivo. Drugari, gde se sluša RSG i šta vam se sluša, kako ste, javite nam.

0: Feng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
6: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
7: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow!

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: ama.
1: E, čuli smo Peđu, a svetski mediji bruje o ruskom avanturističkom paru, o Anđeli i Ivanu, koji su 1. jula tekuće godine ilegalno se popeli na antenski toranj Empire State-a, zgrade u Njujorku, dosegnuši visinu od oko 443 metra iznad tla. Ludost ili ljubav? Na samom vrhu Ivan je zaprosio Anđelu, koja je rekla da. Nakon prosidbe razili su veliki transparent sa porukom: kada moć ljubavi pobedi ljubav prema moći, svi će upoznati mir. Tek nakon toga su počeli da se spuštaju, gde ih je sačekala policija i uhapsila. Protiv njih, kako kažu, je podignuto više optužbi, uključujući provalu, ugrožavanje bezbednosti i neovlašten ulazak na posed. Inače, ovaj par je već poznat javnosti po ekstremnim usponima. 2024. godine pojavio se i u Netflix dokumentarcu o penjenju na neboder Merdeka u Maleziji, jednom od najviših na svetu. A vi, da li biste se sa svojim partnerom popeli na vrh jedne od najviših zgrada na svetu zbog prosidbe ili ne znam zbog čega, ili ovo ipak korak predaleko? Šta kažete na ovaj mladi par?

0: bili sto cica i vojaž muškarčina, 12 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas svežije, oblačno, nestabilno vreme, dakle, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u gradu Kragujevcu danas rekoše do 26, ništa od toga još uvek, sutra maksimalno dnevno 25, pljuskovi danas i sutra mogući do kraja dana, subota bez padavina 25 stepeni, malo i umrno oblačno, za nedlju kažu sunčano do 27. Izvorska voda nije bezbedna za upotrebu ni na jednoj javnoj česmi u Kragujevcu, pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Energetika do sredine jula završava zamenu 550 metara toplovoda u ulici Milovana Gušića, nakon čega sledi kompletno asfaltiranje ulice. Na fakultetima u sklopu Univerziteta u Kragujevcu prijemni ispiti održavaju se do 8. jula, planirano je da se upis brucoša završi do 15. Rekonstruisano je najstarije dečje igralište na Bubnju, a za te namene iz gradskog budžeta izdvojeno 1,8 miliona dinara. Letnja simfonija biće održana sutra na Trgu narodnih heroja kod Krsta sa početkom od 20:30. Fudbaleri Radničkog 1923 pretrpeli su poraz u pripremnoj utakmici na Zlatiboru, pošto je OFK Beograd slavio rezultatom 2-1. Nastavljamo druženje, drugari, s vama se družimo do 13. Mi smo Gabrieli Daca, Ana Nikolić, Bonnie Clyde otvara sat. Da li se vama nešto sluša, gde se sluša RSG i kako ste, javite nam.

0: Living je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
5: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar, za sigurnu vožnju. Baki.
6: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
7: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlja na dohvat ruke.
4: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner

čuli, priča se. Da li ste znali da se psi često smeju, ali ljudi to često ne prepoznaju, jer im deluje da je pas samo zadihan? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

čuli smo Titanik, drugari, a u danima kad temperature u Kragujevcu prelaze granicu, da kažemo, pristojnog, prijatnog i kad asfalt gori, pitanje koje postavljaju kolege sa sajta InfoKG, dakle, i koje se postavlja među građanima, jeste da li našem gradu, recimo, nedostaje akvapark? Šta vi kažete, da li biste volili da imamo u gradu akvapark, koliko bi vam to značilo, javite na 062-262-824 i naravno na InfoKG možete pročitati i popuniti anketu. Ludilo moje, Jovana kreće.

0: Bio je to Nikola Macchiato, minut ostao do 13.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic.

0: Kragujevac.
1: Drugari, danas promenljivo nestabilno mesečno sa pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada i jaki ponegde olujni vetar, tako stoji na RHMZ-u kao upozorenje za danas. U Kragujevcu do 26 stepeni, mogući pljuskovi do kraja dana, petak do 27, pljuskovi mogući u subotu, za sada kažu pretežno sunčano do 26 stepeni, nedelja 27 sunčano i lepo bez padavina. Izvorska voda nije bezbedna za upotrebu ni na jednoj javnoj česmi u Kragujevcu, tako pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Energetika do sredine jula završava zamenu 550 metara toplovoda u ulici Milovana Gušića, investicija vredna od 18 miliona dinara. Na fakultetima u sklopu Univerziteta u Kragujevcu prijemni ispiti održavaju se do 8. jula, planirano je da se upis brucoša završi do 15. jula. Rekonstruisano je najstarije dečije igralište na Bubnju, a za te namene je iz gradskog budžeta izdvojeno 1,8 miliona dinara. Letnja simfonija biće održana sutra na trgu Narodnih heroja kod Krsta u Kragujevcu sa početkom od 20:30. Fudbaleri Radničkog 1923 pretrpeli su poraz u pripremnoj utakmici na Zlatiboru, pošto je OFK Beograd slavio rezultatom 2-1. E, drugari, nadam se da ste danas uživali u ovoj nešto hladnijoj varijanti. U kiši, ne znam, pisali ste da je romantično. U svakom slučaju, bili ste divni. Mi vas pozdravljamo. Ostanite uz RSG, slušamo se već sutra. Sat otvara Ivana Bum Nikolić.

0: auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitet. Rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
6: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa, Matijević.
7: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
8: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: ću opet letati.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Dobar dan u 13.35, odmah startujemo ovo popodne sa informacijama šta se dešava na putovanjima, pošto je ES sistem uveliko u toku, uveliko u primeni. Ja razmišljam kako uopšte otputovati i da li ići tamo gde se on ne primenjuje. To mi je glavno pitanje sada dok biram gde ću na odmor.
3: Da, verujem i da je većini tako i da se svi pitaju šta se dešava na granicama, tako da ako ovog leta planiraš putovanje u neku od zemalja Evropske unije, možda bi trebalo da računaš i na jedno neprijatno iznenađenje, a to je ono što niko ne voli, višesatna čekanja na granicama.
2: Trenutno su se oglasili sa evropskih aerodroma i zatražili od Evropske komisije da tokom jula i avgusta privremeno obustavi novi biometrijski sistem graničnih provera. Tvrde da je situacija postala kritična, da putnici čekaju satima ispred terminala, da neki čak propuste letove zbog sporih kontrola. Prema navodima industrijskih udruženja, zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima traju i do 5 sati. Zbog toga avioni u nekim slučajevima poleću poluprazni, jer putnici prosto ne uspeju da se ukrcaju na kraju.
3: Zbog svega toga od Evropske komisije se traži da aerodromima omogući da privremeno isključe biometrijske provere kada broj putnika premaši kapacitete graničnih službi i upozoravaju da su i aerodromi i aviokompanije pod velikim pritiskom i da bi bez hitne reakcije tokom špica letnje sezone moglo da dođe do još većeg haosa.
2: Novi sistem podrazumeva da putnici iz zemalja van Evropske unije prilikom ulaska ostavljaju otiske prsti u fotografiju, ipak njegova primjena već izaziva probleme, tako da su neke zemlje, Grčka na primer, suspendovala biometrijske kontrole za britanske putnike do septembra, slične privremene mere već se primenjuju u Francuskoj i o tome sada već razmišlja i Italija, tako da ako planiraš da kreneš na put, naoružaj se strpljenjem dok ne vidiš šta će sa tim.
3: Da, potrudi se da stigneš radije nego što si planirao, jer najveće kašnjenja mogu biti ne u vazduhu, nego na granicama definitivno.
2: Apsolutno, da, i mogu te ostaviti čak van leta. Zamisli taj moment, ali ne znam šta se dešava, nisu napisali šta se dešava ako ti ne uspeš da se ukrcaš u avion. Ti si platio kartu, zbog te provere zakasniš, ne ukrcaš se, avion ode bez tebe, da li ti refundiraju, da li čekaš sledeći let, ali svakako te poremete.
3: Da,
2: maksimalno.
3: Definitivno, i da sve to refundiraju, poremećeno je putovanje i sve, i pod stresom
2: da,
3: si.
2: Da, ode ti odmor. Korida, Ad Spejović u nastavku na RSG-u.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije. U doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.
1: Wow, wow. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: I prethodnih dana smo se borili sa ogromnim temperaturama i sa vrućinom i jutros vidim na Instagramu da je u Beogradu zabeležena nikad viša temperatura 29. juna i onda sam pročitao jedan od komentara kao pa kako je da nam bude hladnije kad imamo svega fazon 10% drveća, a sve ostalo nam je beton, kao što se čudite.
2: Da, neverovatnu hladovinu predstavlja drveće, ja to vidim ispred mog stana, to jest ispred moje zgrade postoje zasađeno dosta drveća i to stvarno pravi veliku razliku u temperaturi čak i unutra.
1: Apsolutno da, evo ja sam sinoć onako napravio kao neku promenu i sad kako sam okružen drvećem to je bilo savršeno da se rashladiš i da uživaš. S druge strane, moj drug koji živi u sad tamo skroz drugom naselju, druga zgrada bez drveća je u fazonu, pa kako ti praviš promenu? Od čega? Kod mene je sparno.
2: Drvo posadi.
1: Naravno. E, jedan kolumbijski grad, Medellin, je odgovorio da upravo drveće može da rashladi jedan tako veliki grad, sve zahvaljujući projektu Zeleni koridori koji je pokrenut 2016. godine, u okviru kog su oni zasadili 880.000 stabala i 2,5 miliona manjih biljaka.
2: Da, ulice, parkovi, obale, reka su pretvoreni u mrežu zelenih oaza, a temperatura je u pojedinim delovima grada niža i do 3 stepena, što zaista pravi veliku razliku.
1: Da, ali kažu da korist nije samo u prijatnijem letu. Vazduh je čisti, ima manje buke, a u grad su se vratile i brojne životinske vrste. Umesto betona koji zadržava toplotu, danas hlad prave krošnje drveća zelene površine koje upijaju kišnicu.
2: Zbog ovog projekta Medellin je osvojio i međunarodne nagrade, a danas se navodi kao jedan od najboljih primjera kako priroda može da postane saveznik u borbi protiv sve toplijih gradova. Tako da vratimo se prirodi,
1: vratimo
2: o svemu
1: prirodi.
2: Kad pričamo nekako je zaključak da treba da se vratimo prirodi.
1: Da krenemo sami jedino da sadimo drveće, ne znam šta drugo da radimo.
2: I to imali možda smo... nije loša inicijativa za sve građe.
1: Kolege s InfoKG-a su uradile super stvar kako bi izgledao trg Radomira Putnika da imamo previše zasađenih kao drveća i AI je to preuredio, tako da mislim dobro kod nas u Kragujevcu zaista ne možemo da se žalimo, mi imamo, u odnosu na to koliko Beograd nema zelenih površina, mi ih imamo, ali da može više može, evo možemo da se ugledamo na Medellin i da i mi imamo te krošnje i da imamo nešto više hlada i čistiji vazduh koji nam je definitivno potreban. Čujemo se u dva sa najnovijim vestima, sada Ivana Pavković i Petar Mitić doživotno.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić.

0: Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
1: Da, 23 je izmereno u prethodnom satu u gradu Kragujevcu. Sutra se ide do 27 uz ponovo moguću kišu, lepo i sunčano vreme za dane vikenda, u subotu 26, najviša dnevna, u nedelju 27. Tačno je 14 časova vreme za vesti. Izvorska voda nije bezbedna za upotrebu ni na jednoj javnoj česmi u Kragujevcu, pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Energetika do sredine jula završava zamenu 550 metara toplovoda u ulici Milovana Gušića, nakon čega sledi kompletno asfaltiranje ulice. Fudbaleri Radničkog 1923 poraženi su sa 2-1 od ekipe OFK Beograda u prvoj pripremnoj utakmici odigranoj na pripremama na Zlatiboru. Odbojkaški klub Radnički zvanično su oprostio od Milutina Nejića, koji će svoju dalju karijeru nastaviti u redovima aktuelnog iranskog šampiona. Počinje naše istraživanje. Na Instagramu je pitanje da li si tim klima se pali ili klima se gasi u kancelariji kada dođu vrućine.
2: Imaš još vremena da nam pišeš svakako na našem Instagramu ukoliko već nisi, a u narednom satu čitamo tvoje odgovore i naravno čitamo i to šta je rekla struka.
1: Naravno, a otvaramo i Viber broj 062-66-8844 pa na istu temu eto možeš odgovoriti i tu u toku ovog sata. Nataša Bekvalac, Stvar lutka, sledeća na playlisti.

0: propasti.
1: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Bang je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Termodom, da mi bu.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 209. Akcija traje do četvrtka 2. jula. Industrija mesa Matijević.
3: Beko poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
4: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas.

0: Bila je to Jovana Pajić, dođe meni, 14.29, vreme za našu rubriku.
1: Istraživanje.
2: Danas otvaramo temu koja je izazvala mnogo svađa u kancelarijama i verovatno više nego bilo koja tema.
0: Da, ikada.
2: Da. Pitanje na Instagramu je glasilo: koji si tim u kancelariji kada je vruće, da li si ona osoba koja pali ili ona osoba koja glasi?
0: Glasi. Koja gasi klimu.
2: Koja gasi klimu.
0: Da, da li si tim pingvin, da sad i ja bagujem, ili tim pustinska lisica. Dok ide u poruke u naš inbox, da vidimo šta kaže nauka. Ovo me je fasciniralo. Da li znaš da je standardna temperatura za kancelarijske zgrade širom sveta određena još 1960-ih godina?
2: To nisam znala.
0: To me je baš onako šokiralo, da.
2: Rano.
0: I to na osnovu brzine metabolizma prosečnog muškarca od 40 godina koji nosi odelo. Nauka je dokazala da žene imaju sporiji metabolizam i da im je prirodno hladnije, tako da eto.
2: Da.
0: Kada je koleginica onako umotana u šalku, kada joj je hladno, ne drami, to je čista biologija.
2: Jeste, s druge strane muškarci u košuljama ne mogu da skinu kožu sa sebe i naše pitanje je bilo kako vi rešavate ovaj klimatski pakao na poslu s obzirom na to da u kancelarijama mogu da se nađu i muškarci i žene različitih godišta, različitog
0: da.
2: Metabolizma i različite termoregulacije.
0: Apsolutno, čekamo još poruka pa čitamo ih vrlo brzo, možeš i na Viberu da nam pošalješ 0622 26 28 24 je naš broj. Sad Anđelina i Origami.

0: Da, to su bili Cypher i Filip Mitrović, stvar koja se zove O tebi.
1: Istraživanje.
2: Možemo reći kancelarijski rat u punom jeku, jedni pale klimu na 18, drugi je gase i otvaraju prostor. Pre nego što pređemo na vaše poruke, naravno, okrenut ćemo se psihologiji da vidimo šta kažu psiholozi. Psiholozi tvrde da bitka oko klime uopšte nije bitka za temperaturu, već bitka za kontrolu, verovali ili ne. Osećaj da ne možeš da kontrolišeš sobstveno okruženje stvara neverovatan stres. Zato su mnogi velike svetske korporacije pribegle genijalnom i pomalo zlom triku, ugrađuju takozvane placebo termostate.
0: Da, to su oni mali ekrani na zidovima gde ti zapravo pritiskaš plus i minus i mozak te odmah ubedi da je prijatnije, a ti termostati zapravo nisu povezani ni sa čim. Ne znam kome je palo na pamet da tako nešto uradi, ali ja bih to osetio. Realno, po zimi da, leti možda i ne, leti bi možda mogao kod mene da proradi placebo efekat, ali zimi, da ja podignem na 30 stepeni i da osetim da mi i dalje nije 30, imam radar za to.
2: Teško. Pa isto kao i leti, ja sada da mi ovde bude, ne znam, 15 stepeni, sigurno da bih osetila.
0: Da nije 15. Da li se u kancelariji kod tebe vode tajni ratovi, kod koga je daljinski, kakve su taktike za preživljavanje, čućemo vrlo, vrlo brzo.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
5: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Nemanja Radošević, Pile malo.
1: Istraživanje.
0: Stiglo je vreme za deo rubrike Istraživanje, gde idemo na sve poruke koje su pristigle, kako na Instagramu, tako i na našem Viberu, broj 062-26-28-24. Ajde da krenemo od našeg Nikole, koji je svaki dan sa nama i svakog četvrtka učestvuje u našem istraživanju. On kaže, kad radim iz kancelarije, nas troje u istoj, sedimo svi tu oko klime. E sad, ja sam u majici, kolega je u duksu, a trećem je potrebna i jakna. Mi smo u principu tri godišnja doba.
2: Tačno tako. Marija kaže, koleginica donela ćebe na posao, ne zato što radi noćnu smenu, nego zato što klima radi na 22. Ja razumem Marijinu koleginicu.
0: Jovana kaže, imamo kolegu koji čim uđe kaže ko je dirao klimu, čovek ne kaže ni dobar dan, on prvo proverava kolika je temperatura.
2: I ovo je poznati slučaj.
0: Da.
2: Ana kaže, najveći autoritet u firmi nije direktor, to je onaj ko sedi najbliže daljinsko.
0: Da. Kaže Dejan, kod nas klima radi po principu demokratije, nas devet hoće da bude uključena, jedan neće, posluša se taj jedan, izgleda da je otkrio da je tu neki šef u pitanju.
2: Milica je pisala, imamo kolegu koji tvrdi da ga ukoči kičma od klime, ali zato bez problema sedi ispred ventilatora u kafiću i po 3 sata.
0: Da, imamo Sandru za kraj, kaže, mi više ne merimo temperaturu napolju, nama je jedina važna informacija koja je danas prvi stigao do daljinskog.
2: To je definitivno tako da smo mi uspeli danas da zavirimo u sve vaše kancelarije i da vidimo ko se svađa sa kim zbog klime, večito letnje pitanje, tako da se shvati da klima u kancelariji nije samo običan uređaj, nego test karaktera.
0: Da, držite se, preživite leto, čuvajte daljinski, koliko vidim po ovim porukama, definitivno pobeđuje klima on team, znači svi se bore da bude uključena.
2: I svi se nerviraju.
0: I svi se nerviraju, da. Teja Tirović, Zbogom ljubavi u nastavku.

0: Jeste li čuli? Priča se.
1: Da li ste znali da je jedna žena zbog ilegalnog preuzimanja 24 pesme kažnjena sa $1.9 miliona, što bi značilo da svaku pesmu mora da plati po $80.000. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 24 izmereno u prethodnom satu. Idemo sutra do 27 uz promenljivo oblačno i moguću kišu za dane vikenda, pretežno sunčano, 26 u subotu, 27 u nedelju, 28 u ponedeljak uz promenljivo oblačno i moguću kišu, u utorak bez padavina, 7.7. temperatura ide do 29 stepeni. Minut je do 3, vreme za vesti. Izvorska voda nije bezbedna za upotrebu ni na jednoj javnoj česmi u Kragujevcu, pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Energetika do sredine jula završava zamenu 550 metara toplovoda u ulici Milovana Gušića, nakon čega sledi kompletno asfaltiranje ulice. Fudbaleri Radničkog 1923 poraženi su sa 2-1 od ekipe OFK Beograda u prvoj pripremnoj utakmici odigranoj na pripremama na Zlatiboru. Odbojkaški klub Radnički zvanično se oprostio od Milutina Nejića, koji će svoju dalju karijeru nastaviti u redovima aktuelnog iranskog šampiona. Nas i u nastavku čeka Hit do hita na 104.3.

rsg.rs. Dino Merlin sa pesmom Briga je sledeći na playlisti, odmah nakon njega tu je i nova Milica Pavlović, Ti me nerviraš. Pojači četvrtak, Vanja i Nevena ti prave društvo sve do 6.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
2: Dongfeng je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup. NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Emine i Nući, sudar svetova, čuli na RSG-u 15.33. Dobar dan.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: E, danas ako želiš da zaprosiš voljenu osobu, izgleda da više nije dovoljno da klekneš i izvadiš prsten, moraš da završiš na TikToku, Instagramu, svim portalima, iako može da te juri policija.
2: Upravo se to danas dogodilo u Njujorku. Dve maskirane osobe obučene u crno uspele su da se popnu čak na 443 metra visine na deo Empire State Buildinga, gde posetiocima uopšte nije dozvoljen pristup. Tamo su razvili transparent sa porukom "Kada moć ljubavi nadvlada ljubav prema moći, svet će znati šta je mir" i zaprosili su se, reći ću.
0: Naravno, snimci su za nekoliko sati obišli svet, završili na svim portalima, storijima, TikToku. Policija sada pokušava da utvrdi kako su uopšte uspeli da dođu do tog dela zgrade.
2: A izgleda da danas ljubav nije potpuna dok ne postane viralna, iako su se nekada uspomene čuvale u porodičnim albumima, danas ih čuva algoritam i oni su svakako uhapšeni, proveli su gore 10 minuta, nekako su uspeli da ih skinu odatle i uhapšeni su i samo ostaje pitanje da li je važnije da kažeš da ili da ceo internet vidi da si rekao da.
0: Mislim da je danas najbitnije da se okači fotografija prstena i da se kaže I said yes. Kao da je prvi. Seka Aleksić je sledeća na playlisti.

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
6: Željko Šašić, mali je ovog grad, u njemu sve se zna.
7: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
6: Karte su u prodaji u Centar fotoradnji.
7: Infotelefon 063-318-100.
8: Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Svakako ovih dana dok su bile visoke temperature, stalno smo pričali kako da se rasladimo, šta da se radi, koji korak da se preduzme. Jedna gospođa je rešila da ove probleme sredi na najbolji mogući način. Ona je ispred svoje kuće u ulici postavila ogromni bazen između parkiranih automobila.
2: Da.
1: Međutim, nakon što se snimak pojavio na TikToku i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, nažalost je morala da ga ukloni, jer bazen je bio veličine prosečnog automobila, bio je ispred kuće poslednje dve nedelje i onda je došla policija i upozorila vlasnicu da mora da ga isprazni ili će biti kažnjena.
2: A ja stvarno ne vidim problem u tome. Pazi, ispred kuće, ako mogu da se parkiraju automobili, zašto ja ne mogu da stavim bazen veličine automobila da se lepo svi kupamo? Ceo komšiluk,
1: pa
2: da se raskladimo.
1: Mogli su tu u prolazu da svrate i da se rasklade.
2: Naprimer, ja nemam auto i ne parkiram ništa, znači, jel mogu ja moje parking mesto da iskoristim za bazen? Ja hoću da stavim o bazen.
1: A mnogo se razočarala, kaže, unuci više ne mogu da se kupaju u bazenu, jer im je malo dvorište i ne mogu da postave taj isti bazen i u dvorište. A u komentarima puno podrške za gospođu, svi
2: Ma,
1: su se
2: bravo.
1: Oduševili ovom ideju.
2: Ma bravo, apsolutno, podržavam, evo i ja, šaljem punu podršku, gospođa neka vrati bazen.
1: Gospođa, svaka
2: peticiju
1: čast.
2: Da napravimo peticiju da se gospođi dozvoli da drži bazen ispred kuće.
1: Ma prijavile su je komšije.
2: Jo, kakvi su. Možda njima nije

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Evo, stigli smo do 26 stepeni, to je maksimalno za danas. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa temperaturom do 27, moguća kiša, pretežno sunčano će biti za dane vikenda, 26 u subotu i 27 stepeni u nedelju. U ponedeljak ponovo moguća kiša, ali temperatura ide do 28, dok utorak ide do 29 stepeni. Tačno je 16 časova, vreme za vesti. Izvorska voda nije bezbedna za upotrebu ni na jednoj javnoj česmi u Kragujevcu, pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Energetika do sredine jula završava zamenu 550 metara toplovoda u ulici Milovana Gušića, nakon čega sledi kompletno asfaltiranje ulice. Fudbaleri Radničkog 1923 poraženi su sa 2-1 od ekipe OFK Beograda u prvoj pripremnoj utakmici odigranoj na pripremama na Zlatiboru. Odbojkaški klub Radnički zvanično se oprostio od Milutina Nejića, koji će svoju dalju karijeru nastaviti u redovima aktuelnog iranskog šampiona.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. Hotelagape.rs
4: Termodom. Da mi bude.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj, vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu, vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije, u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, još jednom dobar dan, 16.22, idemo da beremo maline.
2: Idemo, mi smo već rešili, ne znam vi, 6.000 dinara za jedan dan rada zvuči primamljivo i naravno zavisi koga pitaš.
1: Iskreno, brutale.
2: Počela je berba malina, malinari širom Srbije traže radnike, dnevnice su ove godine stigle i do 6.000 dinara uz obezbeđen obrok i piće, ali uprkos tome, kažu, berača nema dovoljno.
1: Pa realno, ko će da ti radi baš sad u malinama, mislim, letnja sezona, mora da se ide na more. Mnogi će odmah reći ko ne bi radio za te pare, ali kad malo bolje pogledaš, posao nije lak uopšte. Po ceo dan si na suncu, radi se na visokim temperaturama, među redovima malina često od ranog jutra pa do podneva. Posle takvog dana 6.000 dinara zapravo ti dođe onako krvavo zarađeno.
2: Jeste, među Kragujevčanima su mišljenja podeljena. Jedni kažu da bi bez razmišljenja otišli da zarade dnevnicu, posebno studenti ili oni koji traže dodatni posao tokom leta. Drugi smatraju da je posao fizički previše zahtevan i da bi za taj novac ipak izabrali nešto lakše.
1: Malinari sa druge strane kažu da izbora nemaju, rod ne može da čeka, svake godine sve teže pronaći ljude koji žele da beru maline, zato dnevnice rastu, ali izgleda da ni to više nije dovoljno.
2: Da, tako dolazimo do pitanja da li je problem u visini dnevnice ili jednostavno u tome što danas sve manje ljudi želi da radi sezonske fizičke poslove koji nisu ni malo laki. 6.000 dinara zvuči odlično, sve dok ne provedeš ceo dan skoro po 15 sati na plus 35 stepeni među malinama.
1: Da, još kad pogledamo ove temperature koje su bile protekle nedelje, ovo kad ode i do 40, zamisli na sve to još kad radiš, pa nama ovde uklimatizovano malo pozli pa zatrokiramo, a kamoli napolju,
2: nosiš
1: na suncu.
2: Gajbi. Bereš maline.
1: Ali vidim da, mislim da je počela i sezona branja borovnica, jer mi cijelo jutro izlazi na TikToku kad se on prijavi da nosi gajbice u borovnicama, ali se ja prijavim da budem berač. Ela i Željko Joksimović u nastavku.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
1: Cijeli sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: zdravlja.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
5: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
6: Imam važnu vest! Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow, wow!
3: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

Znate li, jeste li čuli, priča se. Da li ste znali da postoji čovek koji se zove Robert Samuel i koji zarađuje nedeljno $1000 tako što stoji u redovima za druge ljude? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Stojimo na maksimumu, to je 26, sutra do 27, promenljivo oblačno i moguću kišu za dane vikenda, pretežno sunčano, subota 26, nedelja 27, minut do 5, vreme za vesti. Izvorska voda nije bezbedna za upotrebu ni na jednoj javnoj česmi u Kragujevcu, pokazuju rezultati analize Instituta za javno zdravlje. Energetika do sredine jula završava zamenu 550 metara toplovoda u ulici Milovana Gušića, nakon čega sledi kompletno asfaltiranje ulice. Na fakultetima u sklopu Univerziteta u Kragujevcu prijemni ispiti održavaju se do 8. jula, a planirano je da se upis Brucoša završi do 15. jula. Fudbaleri Radničkog 1923 poraženi su sa 2-1 od ekipe OFK Beograda u prvoj pripremnoj utakmici odigranoj na pripremama na Zlatiboru. Hit do hita prati i posljednji sat ovog današnjeg popodneva na RSG-u. Vanja i Nevena ti prave društvo sve do 6. Tamna i Belmin su nam sledeći na playlisti, a onda i Aleksandra Prijović. Pojači četvrtak i uživaju uz RSG.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Imam važnu vest. Stigla je nova Pet Center aplikacija. Preuzmi je besplatno i ostvari 20% popusta za prvi login. Skupljaj bodove, kupone i nagradi svog ljubimca. Ti štediš, tvoj ljubimac dobija više. Preuzmi Pet Center aplikaciju već danas. Wow, wow!
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki D.O.O.
2: U tvom autu.
3: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
2: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
4: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
2: I slušaj RSG gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rasta, čuli Adio Amore. 17.35.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Da, još malo smo tu sa tobom.
2: Još jednom želimo dobar dan. Danas vrijeme onako malo pala temperatura, pa se ponovo povećala neki vetar. Sve je tako čudno.
0: Da, sve je nekako tu. Ono što sam zapravo hteo da podelim sa ljudima, mi je sad nestalo sa ekrana, kao sad ipak nećemo podeliti ništa.
2: Pa dobro, podelit ćemo nešto drugo.
0: Da.
2: Uvijek imamo šta da podelimo. Jesi li našao to što si želao ili ipak ne?
0: Hteo sam da pričamo nešto vezano za marketing.
2: Dobro.
0: Juče smo Sidora i ja pričali o tome kako je svetsko prvenstvo 13.000 očeva u Argentini sprečilo da odu na utakmice. Nisu plaćali alimentaciju, oni to otkrili, sad kako nisu plaćali alimentaciju jer navodno nemaju novca, kupili karte, otišli, hteli u stvari da odu na svetsko prvenstvo, ovi lepo napravili spisak od 13.000 i zabranili im da uđu uopšte na stadion i da gledaju utakmice. A to me je dalje navelo, sad na TikToku kruže priče, ne znam da li si upoznata sa tim, da stadion Gillette u Bostonu, gde se igrala utakmica, je tokom turnira morao da bude preimenovan i kao nije smeo da sadrži kako se to kaže, ništa što ga vezuje sa starim sponzorom. I onda su oni morali da prekriju logo, to jest da ga skinu, da oni ne bi skidali. Oni su odlučili na genijalan potez, penom za brijanje, kao prekrečili taj logo, odnosno nalepili nešto što liči samim tim, ljudi su znali šta je ispod.
2: Dobro.
0: Da bi mi sad izašlo na TikToku da zapravo su svi veći brendovi počeli da kriju sopstveni logo.
2: Aha.
0: Koliko je dovoljno da samo jedan krene i da, da tu
2: da,
0: nastane
2: da,
0: trend?
2: Da, da, i da se samo to tako masovno podeli i da svi prekopiraju, da.
0: Tako da je sada Levi's, iz ne znam kojih razloga, to nisam detaljno istražio, prekrio svoj logo, ali na ulazu u svoju prodavnicu, pa mi to malo nije jasno zašto. Ali okej, njima se dopalo šta su uradili ovi što su bili prinuđeni da to urade i onda odlučili da ispoštuju trend, verovatno
2: pa,
0: ništa drugo.
2: Pa samo trend, da. Moramo nekad da pratimo i slušamo trendove, šta da radi se drugo.
0: Ceca i Željko Joksimović su nam sledeći na playlisti, slušamo više od sreće.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za...

0: Kakav tekst i kako dobra Marina Visković, čula se sporedna uloga.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: E, evo, vratio mi se tekst koji sam ja zapravo malo pre hteo da podelim, taman ovako za kraj. Naime, ambasada Japana u Hrvatskoj objavila na društvenim mrežama rešenje za sve kojima je vruće, a dolazi iz Japana, zemlje poznate po tehnološkim inovacijama. Naime, oni su napisali, predstavljamo vam japansku klima jaknu. Jaknu sa ugrađenim ventilatorima na baterije koji cirkulišu vazduh unutar odeće i tako pomažu osobi da se rashladi tokom vrućih letnjih meseci.
2: Fantastičan je.
0: Imaju čak i pantalone takve.
2: Da, pojasnili su da su se prve klima jakne u Japanu pojavile još davne 2004. godine.
0: To je ono
2: što
0: mučimo.
2: Uvek pričamo, da. Koliko su ispred nas. I da ih danas redovno koriste građevinski radnici, pre svega zaposlenici fabrika, poljoprivrednici, dostavljači i svi koji tokom leta rade na otvorenom ili na visokim temperaturama.
0: Da. Istakli su da jakne nemaju ugrađen pravi klima uređaj, nego dva mala električna ventilatora smeštena u donjem delu leđa ili na bočnoj strani jakne. Ventilatori uvlače sveži vazduh iz okoline, unutrašnjost jakne. Vazduh zatim kruži oko tela i izlazi kroz okovratnik i rukave. Dodali su i da ponuda nestaje samo na jaknama, jer postoje ni manje ni više nego klima pantalone.
2: Tako da ukoliko bilo ko teško podnosi vrućine, može da se obuče u ovaj pravi letnji komplet.
0: Da.
2: To je ono kakav lan, kako bilo šta, kad postoje klima pantaloni
0: i klima jakna.
2: Jakna.
0: Molim, lepo, Japanci sve rešili. Zavisno od brzine rada ventilatora, baterija traje od 8 do 24 sata i to su rekli.
2: Odlično.
0: Fenomenalno. Zameniš bateriju za drugi dan i to ti je to. Lepa Brena nekad imala vruće pantalone, oni imaju rashladne.
2: Hladne.
0: Ne znam, narednih dana nije da će nam baš trebati. Narednih dana možemo samo da se obučemo prijatnije. Ok su temperature, ne idu preko 30, sutra do 27. Biće ovako promenljivo, oblačno, povremeno moguće kiša. Za dane vikenda sunčano, 26 u subotu, 27 u nedelju. U ponedeljak 28, utorak 29. U ponedeljak samo još moguće kiša, pa onda utorak opet bez padavine.
2: Taman da malo predahnemo od visokih temperatura. Dobro nam dođe ovo malo prijatnije vreme i rashlađenje.
0: O, da. Da. A sad Nevena i ja idemo malo da predahnemo generalno, tako da se čujemo ponovo sutra od 1 do 6 u nastavku Hit do Hita na 104.3 rsg.rs.
2: Slušamo se, ćao, šta nam je sledeće na listi?
0: Senida, Lady Vatra, upravo je Trojerezgea.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7, laboratorij.

0: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: smo najdraža, za uvek biti ti i ja.
1: Beko, poklon akcija se vraća u Tempo Tehniku. Do 4. jula u svaki pojedinačni Beko uređaj vrednosti preko 25.000 dinara. Na poklon dobijate Beko peglu vrednu 3.490 dinara. Akcija važi i za Beko klima uređaje. Posetite Tempo Tehniku na tri lokacije: u doktora Zorana Đinđića 13, Nikole Pašića 13 i na drugom spratu Roda centra.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: priča se.
1: Da li ste znali da postoji soba koja zaustavlja 99,99% zvuka koji dolazi s polja? Dok ste u sobi, možete čuti svoje srce, creva kako krče, a posle nekog vremena počet ćete da halucinirate. Najduže vreme koje je neko proveo u ovoj sobi je 45 minuta. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Shopping je sada i u Kragujevcu. Naš salon je zvanično otvorio svoje vrata. Otkrite novu generaciju SUV modela, naprednu tehnologiju i udobnost dizajniranu za svako putovanje. Posetite nas Nikom Auto, Lepinički bulevar 47, Kragujevac. Saznajte više na chinamotor.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Ili se veseliš.
3: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
2: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
0: Caka. Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Željko Šašić, manje ovog grada, u njemu sve se zna.
2: A zna se da je Željko Šašić u Zastavinoj bašti 8. jula od 20 časova. Više decenijska karijera garantuje večer puno hitova i odlične zabave.
1: Karte su u prodaji u centar fotoradnji.
2: Infotelefon 063-318-100.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
5: Agape je tamam blizu centra, a opet je van gužve i buke.
6: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
7: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs

Priča se. Da li ste znali da je Disney kompanija imala zamisao da napravi tematski park koji bi bio posvećen samo negativcima? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.

Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: fargli.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.